तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे

यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।